Ɔsɛ ohia na ɛntra de pa. Ohia ntimi ntra de pa. Ade pa ne diska na yo, sika nso ni bi. Wo akɔkyerɛ bi. Ao. Kɔjɔ vutu atunyumu. Sɛ wo makoma mu anka bo sɛ me ni ho agu.